forhold til Gud. Ta vare på barnesinnet og barnetryggheten. Og glem ikke hva Jesus sa. La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke. For Guds rike hører slike til.